اج میرے صاحب نے اشنان کیتا ہے، تھو تے اشنان کیتا ہے، جلاد ہے بستر پائے نے، تے صاحب نے ایک گل کہی جلاد پوچھدا دسو کوئی انتم اچھا، صاحب کہندے نے جب جی صاحب دا پاٹ آرمب کرنا ہے تے ایک کام کری، جدو میں پاٹ کر کے نمسکار کر لواں گا ادو تو تیج چلا دینی، چیتے رکھی اے تلک جنیو او ستگرو جڑا دکھیاں دے درد منڈاندا ہے، شاید اج تلک تے جنیو نظر نہ آندے، اینے احسان پرموش لوگ اکرت کن لوگ، بھائی گرداس نے ایویں نہیں سی کیا، کہن لگے ایک دن دھرتی نے فریاد کیتی ربا میں مر چلی ہاں پہاڑ نال، پوچھا کہ جن سنکھیا لوکاں دی وسو زیادہ ہے آبادی کر کے تینوں پہاڑ ہے، کہن لگی نہیں، کہندے نے سمندر ندیاں نالے پانی دا پہاڑ ہے، کہن لگی نہیں، پوچھا پہاڑاں دا پہاڑ بناسپتی دا پہاڑ، کہن لگی نہیں، تے پھر پوچھا کلیاں دا پہاڑ، کہن لگی اے وی نہیں، کدا پہاڑ، کہن لگی جنی مرضی وسو بنا دیں ندیاں نالے بنا دیں مینوں بالکل پہاڑ نہیں، پہاڑ تا اس گل دا میرے اتنے کوئی اکرت کرنا پیدا کری، کیونکہ اکرت کرن تو بعد میری تباہی ہوئی، اتنے بھائی صاحب نے ایک بچن کیا، کہن لگے نہ تج پہارے پربتا آسمان کہاندے، نہ تج پہارے کوٹ گڑھ کر باہر دسندے، نہ تج پہارے سائرہ ند واہ وہاندے، کہن لگے کہ پوئی پہارے اکرت کرن مندی ہوں مندے، اج گرو تیگ بہادر اشنان کیتا ہے، سندر بستر پائے نے، میرے گرو تیگ بہادر جی نے اشنان تو بعد چونکڑا ماریا ہے، اپنے مخار بن تو بانی آرمب کر دیتی ہے، جدو جب جی صاحب دا پاٹ کیتا ہے اج خلق دیکھ دی پئی ہے کہ کیو جا کہر کہن لگا ہے، گرو تیگ بہادر جی نے جب جی صاحب دی بانی پڑھی تے اسے وقت جلاد نے تلوار سوت لئی ہے، تے جدو پڑھے ہے کہ جنی نام تے آیا گئے مشقت کال، نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نال، نمسکار کیتی جب جی دے پار دے اگ وچ، تے جلاد نے اکو دم تیز تلوار چلائی تے نومن گرو دا سیس جڑا او دھڑ تو علیحدہ کر دتا، خون دی تار چلی اکو دم سیس علیحدہ ہویا ہے تے گبار چڑھ گیا ہے، چکھڑ چل پیا ہے، لوکی ہائے ہائے پہ کرتے ہیں، تے ادھر آواز بھی آتی ہے سب جگ پیو جے جے جے سرلوک، اج دھرم دی رہ گئی ہے ساتھ سنگت چکر چل گیا ہے، اس تو بعد جیڑی گھٹنا بڑے کمال دیاں دردناک نے، کہندے نے لوگ گھراں نوں ترن لگ پئے نے، جدو ہنیری چلی سامنے اکھاں دے نال اپنے ہاتھ وی نظر نہیں آندے، تے جن نے ٹوکرا پیچھے رکھیا سی اونے اکھاں بھر لیاں، سوچدا تڑ دا کی کراں گا، سیس چکاں تڑ چکاں، کہندے نے اکھاں بھریاں دے نال نمسکار کیتی تے اپنے پریتم دے تڑ نوں نچڑدے ہویا خون نال کپڑے وچ لپیٹیا تے ٹوکرے تے رکھ کے واہو ڈائی بھائی جیتا دلی تو باہر نکل گیا، ادھر بھائی جیتا جدو نکلیا چیتے رکھنا اس سکھ دا کردا کنا کو بھریا ہوے گا، جہدے سر تے ہوے گا گرو دا شیش تے او وی کپڑا خون نال ہوے گا نچڑدا، تے پریم نال پجا کنی کو یورت کر کے بھائی جیتا نکلیا ہوئے گا، کی پتا کہ گرو دا سیس لجاندیا رستے وچ تیرے سیس نو کوئی جھٹکا دے، سر تلی تے رکھ کے نکلیا ہے، دلی تو نکل کے ایک پڑاں کیتا ہے، ادھر تاڑے آپا پہلا سیس والے پاسے دا پرسنگ پورا کریے، سیس چکے ہے تے تراوڑی دے وچ ایک دھوبی بیٹھا ہے جڑا اس دا غریب ہے، او دا نام سی بھائی رام دیوا، تے ایک انتظار کردا سی گرو تیگ بہادر تیرے درشن کرنے نے، کنے سال ہو گئے نے تیرے دیدار نہیں کیتے، واہ میرے گرو تیگ بہادر کیول جیندے نہیں، تو شیش لے کے بھی جڑا تیرے چہرے دی درشن کرنا چاہندا ہے، تو شیش دے روپ وچ وی اودے گھر نوں جان نوں تیار، اینے چکیا بھائی جیتے نے شیش، کچھ ودوان کہندے نے دلی دے نیڑے اینے پہلا پڑا کیتا ہے، پنج پڑا بندے نے आनंदपुर साहब समेत भाई जैते दे सीस चुकिया, ते शाम पै गई कुदरती तौर ते इस तरौड़ी दे किले दे नेड़े एक ढाब सी, इत्थे धोबी धोंदा पिया सी कपड़े, ते कहिंदे ने इहदा आम तौर ते सिखां नाल संपर्क सी, इहनू इह वी पता सी गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली